0: bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller.
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
0: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
3: Du? Ja. Vad gör du när du får en melding på mobilen?
4: Du, där har jag lagat mig en plan. Jag ser på vägen och håller bägge händerna gott plantat på rattet och när jag kommer fram så klappar jag mig själv på skuldern.
5: Vad med det? Vad ska vara din plan för att vara uppmärksam när du kör? Och kör är det enda du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
6: TripleTex är ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för nettbutiker.
7: Och sövebönder.
8: Och kiropraktorer.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Kan du anbefale en bok til meg?
16: Hæ?
15: En god roman, liksom.
16: En roman?
15: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
16: Ja, ja.
17: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
18: Hei,